0: дастовардҳо, иқтисодиёт, фарҳанг, варзиш.
1: ниҳолшинонӣ ва гулшинонӣ аз қадиму лаён барои тоҷикон рамзи зиндагии шоиста, хӯрамӣ ва шодобӣ мебошад. воқеан гул рамзи зебоӣ ва ҳусну назокат мебошад. парвариши гулҳои дилрабову гуногунранг дар тамоми гӯшаҳои мамлакат падидаи беназир ва бесобиқаест, ки ба чашм нуру ба дил фаҳра мебахшад. ба шарофати сиёсати бомароми бунёдкоронаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва иқдомҳои созандаи самарабахши раиси шаҳри Душанбе Рустами Эмомалӣ рӯз ба рӯз ободу зебо гардида ба яке аз пойтахтҳои зебои ҷаҳон табдил ёфтааст. дар баробари ободу зебо гардонидани ноҳия, муассисаи нигаҳдории роҳҳо ва нақлиёти ноҳияи фирдавсии шаҳри Душанбе ба таъмиру азнавсозии роҳҳои маҳаллӣ ва марказӣ диққати аввалиндараҷа медиҳанд. дар ноҳияи фирдавсӣ мувофиқи нақшаи корӣ 18 километр роҳҳо бояд таъмир гарданд. аз ин ҳисоб то имрӯз 11 километри он дар маҳаллаи Гулбута анҷом дода шуд.
2: дар асоси дастури супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва нақша чорабинии мақомоти иҷрои ҳокимияти давлати шаҳри Душанбе шахсан раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустам Эмомалӣ ва нақша чорабинии мақомоти иҷрои ҳокимияти давлати ноҳияи фирдавсӣ бахшида ба ҷашни 35-уми солгарди истиқлоли давлати ҷумҳурии тоҷикистон дар ҳудуди ноҳия 18 километр роҳро ба нақша гирифта шудааст.
1: кормандони корхона ва сокинони маҳаллаҳо ҳарчи бештар кӯшиш ба харҷ медиҳанд, ки бо дастгириҳои соҳибкорони ватанӣ дар таъмиру азнавсозии роҳҳои кӯчаву пасткӯчаи аҳолии ноҳияи фирдавсӣ саҳми беандозаи худро гузоранд. инак мо дар арафаи яке аз ҷашнҳои бузурги миллӣ, таҷлили 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон қарор дорем ва рӯз то рӯз ба ин санаи таърихӣ наздик мешавем.
3: дар ҳудуди ноҳияи фирдавсӣ зиёда аз 1100 нақша чорабиниҳо ба нақша гирифта шуда буд, ки дар давоми 5 сол зиёда аз 900 нақша чорабиниҳо амалӣ карда шуданд, ки ин нақшаи 5 соларо 80% таъмин намуд. боқимонда нақша чорабиниҳо, ки дар соли равон иҷро шуда истоданд, сохтмони бинои баландошонаи истиқомати, сохтмони муассисаи таълимӣ ба нақша гирифта шуданд ва сохтмонҳо идома доранд ва то ҷашни 35-солагӣ онҳоро мо пӯшиш ба харҷ медиҳем, ки ба истифода қарор диҳем. айни замон зиёда аз 100 бинои баландошонаи истиқомати ба истифода дода шуданд. муассисаи таълимӣ то мактабӣ ва муассисаи таълимӣ миёнаи умумӣ, таъсисоти миёнаи умумӣ ба истифода дода шуданд. марказҳои саломатӣ, гулгаштҳо, 10 муассисаи таълимӣ то мактабӣ ва дигарош сохтмони дигар бинои шото идома доранд. ғайр аз бинои сохтмони бинои баландошона ва сохтмони дигар муассисаи маъмурӣ, азнавсозии роҳҳо, таъмири роҳҳо дар ҳудуди маҳаллаҳо, дар ҳудуди шаҳракҳо ба нақша гирифтагем. хуб ва азнавсози онҳо идома доранд ва мо дар маҳаллаҳои ноҳия бевосита бо соҳибкоро азнавсози фаршкуни раҳо бо битон, асфалтпӯшкуни раҳо қариб дар тӯли 10 километрро дар бар гирифт, ки ин бо дастгирии соҳибкоро, бо дастгирии истиқоматкунандагони ҳамон маҳаллао ва ҳамон шаҳракҳои мо буданд.
1: дар ноҳияи фирдавсӣ 221 адад корхонаҳои саноатӣ мавҷуд мебошанд, ки дар давоми 5 моҳи соли ҷорӣ ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ به 812.9 میلیون سومانی رسیده است که نسبت نشاندادی همین دوره سالی گذشته 46.1 میلیون سومانی زیاد می باشد.
4: در نویه فیلاسی 221 کارگاه و کارخانه صنعتی به خرید گرفته شده است. در این دوره حجم استحصال محصولات صنعتی با 812.9 میلیون سومانی برابر گرده است که نسبت نشاندادی همین دوره سال گذشته 46.1 میلیون سومانی زیاد می باشد. همچنین قید کردن با موارد است که جهت اجرای نقشه چهارابینی ها و نقشه ایلاوگی مقامات اجرای حکومت دولتی نویه فیلاسی شهر شنبه باید با اعلان گردن سالهای 2022-2026 سالهای روش صنعت در سال 2026 با استفاده 8 عدد کارگاه و کارخانه صنعتی با تاسیس زیاده 1000 جای نوی کاری به نقشه گرفته شده است که این اقدام عین زمان با مرام ادامه داشته کوشش به خرج میدیم که تو جشن بزرگ ملیمون که امسال 35مین سالگرد آن را تجلیل می نماییم کارخانه را به پورگی با استفاده دهیم.
1: کارخانه های صنعتی نوحه فردوسی به مانند جمعیت دارای مسئولیت محدود نساجی تاجیک، جمعیت دارای مسئولیت محدود قند امیری و متین چرم مسئولات استحصال کرده خیش را به خارج کشور صادرات می نمایند. دستاورت های خوانندگان مؤسسه های تعلیمی نوحه فردوسی در سال خانش 2025-2026 قابل قید مخصوص است. در این سال خوانندگان در آزمون ها و اولیمپیاده های سطح شهری و ولایتی و جمهوری و خارج کشور اشتراک کرده جای های نمایان را اشغال کردند که البته این باعث افتخار است.
5: مؤسسه های تحصیلات میانه عمومی نوحه فردوسی همین را گفتنی هستم که امسال دست آورد خوب دارند. یعنی آنها از در اولیمپیاده جمهوری امسال 190 نفر خوانندگان مؤسسه های تحصیلات میانه عمومی نوحه فردوسی سازاوری جاهای یکم، دوم و سوم گشتند. از این 190 نفر 19 نفر خوانندگان سازاوری جای یکم، 39 نفر خوانندگان سازاوری جای دوم و 132 نفر خوانندگان سازاوری جای سوم گشتند. در آزمون المپیاده های جمهوری یعنی بین خوانندگان مؤسسه تحصیلات عمومی جمهوری تاجیکستان از وابسته همکاری بین پدر و مادر و مؤسسه است که خوانندگان در این آزمون ها جوهای نمایان رو بسیار سازوار گشت. یعنی همکاری زیش پایین پدر و مادر. یعنی در سال آخر شما که شاهد اون هستید که در همه مؤسسه های تسلیات میانه عمومی شهر دوشنبه از جمله در ناحیه فردوسی برنامه الکترونی دانش فعالیت میکند که همکاری بین پدر و مادر و مؤسسه رو خیلی خوبتر به روح مانده شده است. یعنی در اینجا همروزه پدر و مادر از فعالیت فرزند و آموزگار و همکاری با پدر و مادر نزدیک شد. یعنی همکاری بین پدر و مادر و مؤسسه نزدیک شد اویدی همین برنامه. یعنی برای آسان شدنی کاری مؤسسه خیلی کاری خوب است.
1: سرچشمه همه خوشی ها، آبادی همه محفل ها، بزرگ گردیدن همه شاگردان برکمال محض با آموزگاران، والدین و جامعه وابستگی کلان دارد. آموزگاران وظیفه نهایت دشوار را به ذمه گرفته در زندگی پر از راز و نیاز طفل انسانیت را تربیت می نمایند. علم می آموزانند که چندان کار آسان نیست. آموزگاران از روز اول با شاگردان ادب می آموزانند و آنها را با حیات سالم آماده می سازند. امروز خوانندگان مؤسسه های تعلیمی نوحه فردوسی وقت خود را بیهوده نمی گذرانند. بعد دست با کورس های زبان آموزی و هنرمندی رفته هنر و استعداد خود را سیقل می دهند.
6: مرکز در دایره فعالیت خود از روی سه سمت فعالیت می نماید. سمت یکم این سمت برنامه می شود که در اساس برنامه مساعدت به شغل اهالی در همکاری با شغل اهالی نوحه ها و همچنین این طریق رایگان شهروندان را به کسب آموزی جلب می نماید.

0: قبول قطنامه مخصوصی سازمان ملل متحد از روی پیشنهاد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومالی رحمان در موردی 10 ساله بین المللی تحکیم صلح به خاطر نسل های آینده واقعا هم بار دیگر جمهوری تاجیکستان و پرزیدنت محبوب ما را همچون کشوری تشبسکار نشان داد و ما میدونیم که همین گونه یعنی اقدام ها و تشبس های جهانی پیشوای معظم ملت ما خیلی زیاد است در مورد آب و اقلیم مخصوصا و حالا ما میخواستیم ابتدا در مورد فعالیت شعبه شما صحبت کنیم چون گفتیم که یعنی زنده نگاه داشتن عنعنات ملی ما و به تا این زمان آمده رسیدن آن هم سهمی فولکلور شناس ها میباشد یعنی از عنعنات نوروزی و تیرگان و مهرگان نگاه داشت یا جشن صده اون همه را نگاه داشتن و کتابت کردن و از زبان مردم گرفتن این مسئولیت فولکلور شناسان است درست گفتم معلم
1: درست است معلم ما اگر نظر کنیم به تاریخی که در طول همین ما اگر خطا نکنیم در طول 10-15 سال آخر از طرف همین علمان سای فولکلور و اتنوگرافیا یعنی این جشنو جشنو یا قدیمه مردمی اوریونیون یعنی همون توجکان و فورسا یعنی همین ایرانیو هست که بیوسته از همون زمان یعنی اگر ما به سرچشمه نگاه میکنیم که در بعض سرچشمه آورده شدگی است که تاریخ زیاده از 3000 ساله دارد در بعض سرچشمه آورده شدگی است که تاریخ زیاده از 6000 ساله دارد یعنی اینا جشنوی هستند که اجدادان ما اینا را جشنوی چارگانه میگفتند جشن صده، جشن نوروز، جشن تیرگان و جشن مرگان اینا جشنوی هستند که بیوسته به یکان دین و مذهب رب نداشتند و از امون زمان تا به امروز آمده رسیدند و با نام های گناگون یعنی همه به دین و مذهب را نداشتن یعنی همه با نام های که مثال ما میگیریم که مثال از قبیل جشن مثال میگیریم جشن مرگون جشن مرگون در زمان های قدیم یا نمون سال های آخر ما اگر بای میکنیم پیش از اینه که یعنی همون با یونیسکو پیشنود شدن و یعنی جهانی شدن اعلان کردن این جشن یعنی مردم جشن اوسیلوت میگفتن اینا اصلا با یکون موقع در بالا خاکن با جشن با دین و مذهب رب نداشتن و تو با این
0: مثل جشن طبیعت
1: جشن طبیعت است یعنی جشن ملی و مردمی است بیوسته همون با کشاورزی و با دیقانی و با همین چیز رب داشتن و از همون زمان ما اگر نظر کنیم به تاریخ که مثال در شاهنامه ابوالقاسم فردوسی و آثار الباقیه ابوریحان بیرونی و عمر خیام یعنی در اما اثرهاشون این جشنوی ذکر کردن و خوشبختانه در زمان استقلالیت سام اساسگذار سال وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان توانست که برای جهانیان یک بار دیگر یعنی مردم تاجیک معرفی کردن و تاریخ گذشته داشتن و تاریخ 6000 ساله داشتن یعنی امروز اثبات میکند که در تمام دنیا که بهوسته ما تاریخ گذشته داریم که از قبیل همین جشن خوشبختانه در زمان همین استقلالیت ما اگر توجه میکنیم که یعنی از طرف علمان ما علمان همین صحه تا از طرف همون فولکلور شناسان کتاب های نقص در سمت صده مرگان تیرگان و نوروز و برنامه های جالب و خواندنی باب از طرف همون رادیو تلویزیون و از طرف همون شویران و شعر و همون چیزا یعنی دسترس مردم خواننده مردم تاجیک گردیده استوده است و مردم تاجیک هم با یک شکوه شامت در تمام نه فقط در پایتخت شهر دوشنبه بلکه در تمام نایه ها با یک شکوه شامت این جشنوی اجدادی را پیشواز میگیرن این بیوسته همه چیزی که است که یعنی همین صلح است همین وعدت است همین تنجی و امانی است که قطنامه ده ساله که امروز بای کرده است از طرف اساس گذاشته این بیوسته همین چیزی است که یعنی از طرف همین علمان هم از طرف همون دیگه کارمندان همون بایو یعنی امروز همون خوشبختانه مردم با یک شکوش آمد همین جشنوی اجدادی پیشوز میگیرن و ما علمان هم کوشش میکنیم که یعنی در بایگونی ما دست تمام منطقه ها نه فقط تاجیکستان ازبکستان افغانستان و قسمان از قرغستان یعنی موادوی بایگونی ما نگه داری شدیسته که از قبل مثال رو بایی ها қисса, ривоятҳо, ки бевоста дар бораи ҷашну олимони амон сои фолклора мо куш ба харҷ дорем, ки оянда ҳамин чизоро, яъне амон дастоварда ва китобора дастраси мардуми хонаде тоҷик гардонем. Яъне чӣ хеле ки ози амон донишномаи фарҳанги мардуми тоҷике, ки яъне ози амон аз тарафи энциклопедия миллии тоҷик ҳам ба нашр расид, ки мисол худаш як китоби алоҳидае, ки дар ҳаҷми 800 саҳифа, яъне фақат роҷеъ ба ҳамин ҷашни Наврӯз аст, бо ҳамон анъанаҳо, бо ҳамон расму оинҳо. Яъне ин бевоста ҳамин сулҳу амонию ваҳдату тинҷию ободӣ, яъне ҳамон давлат аст, ки яъне олимо бо як чизи худшон, яъне ҳамон чи тамоми ҳамон шароитое, ки бевоста маъюс шудааст, ки мисол замонҳои пеш ҳамин чизо нашуданд, ле хушбахтона имрӯз дар замони истиқлолият, яъне ҳамин китобое, ки хонданибоб, ки мисол роҷеъ ба ҳамин ҷашно ҳастад, ки яъне як вақто ҳамин ҷашно дар гӯшаи фаромӯшӣ буданд.
0: بله و حتی
1: استاد بازار صابر یک شعر داد: چندین سر سال تا به امروز در فکر کسی نبود نوروز، نوروز سوار تورنه میرفت. یعنی همین چیزا هستن که مثال بهوسته همین بعضی همون آدمایی که مثلا خرافاتی یا آدمایی باید بودن که یعنی این چیزا را باید نمیکردن، میگفتن که این چیزی ما نبود. امروز خوشبختانه با یک شکوه شهامت، با یک چیزی باید یعنی همین جشن را ما пешвоз гирифта истодем ва аз тарафи ҳамон яъне ЮНЕСКО ҳамин бай ҷашн сои ҷашни Наврӯз ҷашни ҷаҳонӣ шуд. ва мо олимонам яъне на фақат дар бахши ҳамин худи ҳамон мо мегӯем ки ҳамон расму оини аҷдодии мо, балки дигар ҳамон жанрову дигар чизои мо мози мо кормандои мо کلیوتی فولکلور توجیکی که در زمان شوروی چاپ شده استفاده است، امروز خوشبختانه از طرف کارمندان ما دو جلد کلیوت فولکلور توجیک، یک جلدش چیستانو، یک جلد دیگر بایتو و سرودوی جشن عروسی و دیگر جلدوی امون کلیوت فولکلور توجیک یعنی آماده شده استفاده است و آینده بخشیده به امون 35 سالگی دسترس خواننده مردمی توجیک میگردن. و این ماز همون سول است، همون وعدت است، همین چیز است که آیندم یعنی علمو کوشش دارن و خرج میدن که آینده با همون چیزای دستاورد و این نوا یعنی پیشنهاد کنن برای همون مردم خانده مردم تاجیک.
0: ташаккур. Яъне маълим ҳавзаи таҷлили ҷашнҳои миллии мо ҳамон гуна ки шумо гуфтед аз ин бар меояд, ки хеле васеътар ва фаротар аз ҳудуди тоҷикистони имрӯзаи мо ҳаст. Чун мо медонем, ки дар гузашта ин сарзамин сарзамини Хӯросон ва мобароо наҳри бузург буд ва ҳамин гуна яъне ин ҷашнҳои табиатро, ки ҷашни хусусиятҳои миллӣ дар он ҷой дорад, جشن میگرفتند، تجلیل میکردند. و همین است که امروز یعنی شما گفتید که از زبان مردمی کشورهای همسایه و منطقه آسیای میانه امروزه نمونه های گفتارهای گویش های مردم را یعنی جمع آوردید از قبیلی در ژانرهای گوناگون روبایی و دوبایتی و چیستان و یعنی این نمودهایی که واقعا هم در زبان زنده خلق پای برجا هست. و در میان اینها هست البته شعرها، دو بیتیها یا مثلا مقالهایی که از همین تجلیل نمودن جشنهای ما، جشن تیرگان مثلا یا جشن صده اونجا جای داشته باشد، هست همین گونه؟
1: درست خیلی هست. این موزیر اگر بای میکنیم که مثال امون روبویو با وریانتوش هسته که مثال ار یک منطقه که مثال جراجی با امون جشن نوروز دزه که مثال امون روبویه که هسته، یعنی امون وریانتو با وریانتو که یعنی امون با 15-25 وریانته که یعنی امون چیزا هسته که مثال هم از خودی امون موادای بایگونی که در زمان شوروی یعنی در سالوی امون سالوی 70 سالوی 80 یا پیشتر هم میگیریم که مثلا در بایگانی ما همین چیزو نگاه داشته ایستادن که یعنی از ما از قبیل این مثال نوروز شد و لاله خوش رنگ برآمد، بلبل به تماشای دف و چنگ برآمد، مرغان هوا جمله بکردند پرواز، مرغ دل من از قفسی تنگ برآمد. یعنی اینایی که بیوستم ملخه یا یک که مثال در خودیمون ربایی دیگری که بیوسته در باره مثال همون بایسته садаст, яъне ам дар бораи амобаи гуфторӣ аст ё ам навиштори аст. Навиштории ки мисол аз тарафи мо пештара амин чи ба қайд кардем ки мисол дар шономаи фирдавсӣ ё дар осорулбоқияи акрои они беруни, яъне ино ам аст, лекин дар баи гуфторӣ ам мардум аст ки
2: забон
1: зиндаи халқ ам аст ки мисол ам чизои халқи ки мисол оз як рубои дигар мо роҷе ба амин наврӯз бай мекунем ки инам бевоста ам моли халқ аст.
2: кадом рубоиро шумо дар назар доред малим?
1: Рубои ки яъне амо ҳам мардум амо вақт бай мекунанд
2: хеле зиёд
1: ҳода мекунанд, яъне амон зиёд аста ки мисол амон забони зиндаи амон, яъне амон халқи аста ки
2: ва ҳамин гуна мали миёни ҳамон бойгоние ки шумо ҷамъ овардаед ва ҳамкорони шумо, яъне онҳое ки дар шӯъбаи фолклор фаъолият мекунанд, аз забони дигар халқиятҳо ҳам ҳаст, масалан минтақаҳои дигар?
1: Минтақаҳои дигаре гуфтем ки мо қай кардем ки мисол мо бойгони мо мисол Самарқанд, Бухоро, мана Афғонистон, амин маводо ҳам аста дар бойгони мо нигаҳдорӣ шудаистанд.
2: Онҳо бо забони форси тоҷикӣ аст?
1: Ин бойгони мо бевоста бо чанд бай аста, бо чанд хат аст, яъне ам бо хати лотини аст ки солҳои 1921, 22, 23, 24, яъне ам хати лотини ҳастай, хати кирилли ҳастай, хати форсӣ ҳастай, баъд қисман бо амон баяш бо забони амон русӣ ам баъзе амон баёш ҳастанду бо забони узбекӣ ам аста, яъне амон маводо нигаҳдорӣ шудаистай ки яъне амон замоно кормандони мо эксписи амон, яъне амон баи сарои рафта аз миёни мардум амин чизоро ҷамъ кардам маводои фолклория ки мисол бай аста ки ё ривоято қиссаҳое ки ҳастанд бевоста ба ҳамон ҷашно, яъне дар чиз мо нигаҳдорӣ шуда истодааст ва дар баъзе ҳамон чизҳоро мо рӯи китоб ки мисол фолклоршиноси зиндаёди мо рӯзӣ амадам роҷеъ ба ҳамин ҷашн якду се китобашон ҳамон солҳои пеш чоп шуданд дар ҳамон китобоам, яъне ам рубоио ҳам дубайтиҳо ҳам ҳамон қиссау ривоятҳое ки роҷеъ ба ҳамин ҷашно яъне чоп шуданд.
2: ва малим, акнун ҳоло замони ҷаҳонишавӣ ҳаст, ин қадар дастрасӣ ба интернет ҳаст, ҳоло дигар мебинем ки ҳамагӣ, яъне ҳамин як телефони мобилӣ ҷои китобро ҳам гирифтааст ва шӯъбаи шумо дар самти ба электронӣ баргардонидани мавод чӣ тасмимҳо дорад ва ё дар ҳақиқат ҳам чунин ҳаст? Яъне имрӯз хонанда, истифодабарандаи телефони мобилӣ метавонад ки маводи фолклориро аз телефонаш пайдо кунад? Яъне ҳамин гуна дар шакли онлайнӣ пайдо кардан мумкин ҳаст маводҳои хазинаро?
1: дуруст қай кардед муаллимаи азиз. имрӯз аз тарафи кормандони шӯъбаи мо, яъне қисман амин чизо, яъне амон маводои бойгонӣ, амине ки аз тарих, ки амон замонҳои пеш, яъне амон замонҳои шӯравӣ, ки дар лентаҳо буд ё касетаҳо буд, дибай буд, диктофоно буд, имрӯз аллакай амон чизо бай шудаистанд, аллакай ба тариқи ҳамон бай мо видео ҳамон чизое ки аста, яъне ҳамон барномаи ҳамон электронӣ карданду озе аз тарафи кормандони мо озе ҳамон баё сканер карда истодаем ба оянда ҳамин, яъне ҳамон чизи электронӣ метавонанд хонанда ба воста ҳамон чизои бай ҳамин маводои моро дастрас кунад ба воста ҳамин барнома, барномае ки мо веста аз худи ҳамон як барномае бай кардаем ки яъне аз сухтор нигоҳ доштани ҳамин маводҳои бойгонӣ аз тарафи ҳамин кормандони мо ҳозе ҳамин чизо сканер ва ба чизои электронӣ озе гузашта истодааст, ҳамон кормандои мо омода карда истоданд, оянда метавонанд ки ҳамон тамоми ҳамон мардум ҳамин чизое ки бевоста дар сайт ё дар бойгонии мо ҳамин чизо маводо ҳастай фонди фолклор тиҷи мезананду метавонанд ки ҳамон жанрро аз ба тариқи ҳамон электронӣ аз ҳамон чизҳои мо пайдо кунад.
2: озе кӯшиш ба хаш дозам
1: ҳамон чизо фонди бевоста дар чиз мо аста, яъне ҳамон чизо мо аз тарафи кормандои мо тайёр карда истодем ҳамин чизоро ки барои электронӣ барои оянда дастраси ҳамон мардум кардан ки шумо дар боло қай карде ки имрӯз замони вайрасе аст ки ҳамаи ҳамон чизҳоро ба тариқи ҳамин электронӣ хай кӯшиш карда истодем. Бойгонии мо бойгонии калон аста, мо кормандо кӯшиш мекунем ки дар оянда ҳамин чизҳоро ба тариқи электронӣ ам дастраси мардум гардонем.
2: ташаккур сипос мегӯем. ва маълим, лутфан дар мавриди таваҷҷӯҳи ҷавонон ба фаъолиятҳои фолклорӣ мегуфтед, оё дар шубаи шумо ҷавонон ҳам фаъолият мекунанд, таваҷҷӯҳ доранд? ва мо дар гузашта медонистем ки фолклоршиносҳо бештар дар миёни халқ буданд, дар миёни халқ корҳои саҳроиро анҷом медоданд барои ҷамъоварӣ ин ва ё он гӯишҳо, масалан дар байни мардум буданд. ҳоло чӣ гуна аст ҳамин раванд?
1: ҳоло амози амасола мо дар вақти ҳамун тобистон, яъне ҳамон вақте ба ҳамун таътили ба баромадан, яъне ба рухсатии меҳнатӣ баромадани кормандон, яъне кӯшиш мекунем ки мо дар моҳи июлу августу сентябр, яъне аз тарафи ҳамун кормандони мо ба экспедисияи сарроӣ мебуранд рафта, ҳамин маводҳои бойгонӣ мо гирдоварӣ мекунем аз мобайни ҳамун мардум. ва соли 2019 мо кормандони мо ба худи ноҳияи панҷакент рафтем, яъне дар тӯли ҳамун як моҳ дар ҳамон панҷакент будем, аз тараф кормандон маводҳои фолклорӣ гирдоварӣ кардем ва соли 2020 китобе бо номи фолклори панҷакент рӯи чоп омад, яъне ҳамон жанро ҳаста. озе аз дигар минтақаҳо минам, мо аз қабили ҳамон ба хатлону бадахшонам экспедисия кардем, озе ҳамон китобҳо омода шуда истодем, омода шуда истоданд ва дастраси хонандаи мардуми тоҷик мегардонем. ва мо ҳам кӯшиш дорем ки ба экспедисияи сарои мо зиёдтар шаваду маводҳое ки, яъне ҳамон чизҳое ки, ҳамон гӯяндаҳое ки имрӯз дар қайди ҳаёт ҳастай, мо метавонем ҳамон маводҳое, яъне чизҳоро аз мобайни ҳамон мардум гирдоварӣ кунем, ба дастраси хонандаи ҳамин мардуми тоҷик гардонем. лекин ба чизҳои мо, ба фолклор, ки чизи нисбат ба ҳамон адабиёт, яъне ҳамон адабиёте ки мисол аз қабили адабиёти классикӣ, адабиёти муосир, адабиёти гуфтӣ гапо, ки адабиёти навиштори ва хатӣ аст, аз мо камакак мушкилтар аст. яъне рафта мобайни мардум маводро гирдоварӣ кардан ва оварда ва рӯи коғаз овардану ба чизҳои мо ки мисол бевоста ҳамон вариантноки аста, яъне аз ҳамон ба ҳамон гӯишу ба ҳамон лаҳҷа ва бо гирифта сад кардаву баъд рӯи коғаз овардаву баъд хонандаи мардум тоҷи нисбат ба ҳамон адабиёт мо, яъне ҳамон адабиёти гуфторӣ нисбати адабиёти ҳамон хатӣ мушкилтар аст, яъне ҳамон чизо. лекин мо кӯшиш карда истем тамоми ҳамин шароито мози муайё ки, яъне бойгонии морам ҳамаи ҳамон чизҳои мора имсол аст худи ҳамон президенти академияи миллии тоҷикистон академи хушбахтзодан бойгонии мода таъмин кард, яъне ба ҳамин чи имрӯз тамоми ҳамон баёша чӣ кардан аз ҳамон ба тариқи ҳамон аз сӯхтор наҷот додан ҳамаи ҳамон ҷевонои моро оанин карданду ба бевоста ҳамон баё ки шароит яъне муайяв карда истоданд ки мо бояд дар оянда ҳамаи ҳамин маводҳои бойгония бо ба тариқи электронӣ гардонем. ҳамин саму кӯшиш ҳаст ки кормандо ҳамин чизо бояд.
2: ташаккур. ва ин ҳама далели соҳиби истиқлолӣ, ин ҳама далели он аст ки, яъне ҳамин фазои осоиштагӣ имконият медиҳад ки мо аз гузаштаи пуриифтихори худ ёд оварем, соҳибӣ кунем ва онро рушд бубахшем ва нигаҳ бидорем ва барои ояндагон ба мерос гузорем. ва президенти маҳбуби мо акнун дар андешаи на танҳо таъмини сулҳу амният дар дохили кишварамон, балки ба хотири наслҳои оянда гуфтанд, яъне дар кули дунё. ҳоло мебинем ки дар ҳар куҷо ки сулҳ ҳаст, дар ҳар куҷо ки ҳамдигар фаҳмӣ ҳаст, пешрафт ҳаст, муносибатҳо рушд меёбанд ва кишварҳо ба сӯи рушд қадам мениҳанд, тараққӣ меёбанд. аммо онҷо ки ҷанг аст, онҷо ки низоъ ҳаст, онҷо ки нофаҳмиҳо ҳаст, яъне ҳама ақибмондагиҳо ҳаст, қашшоқӣ ҳаст ва хушбахтона олимон ҳам ки пайравони асили пешвои муаззами миллат ҳастанд, ҳамчун мунодии сулҳ пайи кору фаъолият мебошанд. фикр мекунам ҳамин андешаи сулҳ, масалан андешаи бо ҳам будан ё андешаи он ки масалан аз дуриҳо шикоят кардан дар забони фолклор, дар забони зиндаи халқ зиёд ҳаст.
1: این چیزا در بایگانیای ما یعنی همون چیزایی که شکایت از دوری از وطن یعنی همون غریبی همین سرودا هستن که امروز هم ممکن همون آدم هایی که بیرون از وطن هستن بای میکنن سرود میخوانند یعنی همون یا بای میکنن سرود هایی که بیوستن مثلا غریبی و شکایت از همون تقدیر و همون قسمت و روزگاری که هستن در بایگانیای ما هستن چه خیلی که در کتاب فولکلوری ایجادی دید آنکه کلوب و فولکلوری همون سرگای زرفشان و یا که همون زمانوی پیش یعنی سالوی 1963 یکی همون آچر که ایجادی دید آنکه کلوب از طرف اکادیمیک رجب همون روی چوب اومد و فولکلوری توجیک که بیوستا از طرف همون کارمندون همون زنده‌ی دیما استادایی که روی چوب اومدن یعنی همین بایوش هستن همین با واریانت و همین سرودا هستن با امروز مو توجه به همین چیزا میکنیم یعنی نظر میکنیم که مثال همین طول همین امروز که مثال خوشبختانه در پیش ما استادگی است که یعنی همون ما سپتامبر 9 سپتامبر 35 سالگی استقلالیت است که ما در طول همین 35 سال اگر به تاریخ و به فرهنگ و به همین چیز ما نظر میکنیم نسبت به سالو خیلی پیشروی های زیاد هستند در همه ساحه ها مخصوصا که مثال در ساحه همین فولکلوریک هستیم یعنی در طول همین 30 سال پیش یعنی همین چیزا نبود همین پیشروی و همین کتاب و همون با یا برنامه و همین چیزا نبودن که مثال امروز یعنی از طرف همون کارمندان یعنی از طرف همون عالمان همون سوا محققون یعنی همین چیزا دسترس شده ایستادن تمام همون شرایط هم علاقه مایو است که مثال برای همون شما چه خیلی در بالا قای کرده که مثال با همون اکسپیدیسیو های همون سروی رفتن مردم که مثال برای همون ثبت کردن یعنی امروز زمان همون علم و تکنیک پیش روی که هست با همون زین سنی یعنی امروز آینده بود همه ما کوش میکنیم تمام همون بایگانی و موادایی که روی چوب نامدن باید کردن و یا را به طریق الکترونی ما باید گردانیم یعنی امین سل است امین وعدت است امین ام دیگر فهمی است که یعنی امین تمام همون بایوش است که در طول امین من میگم که همون 35 سال یعنی خیلی دستاورد و خیلی پیش روی است که همون ساهای همون بای خود همون علیمون هم کوشش دارن که یعنی همون چیزا را کتاب و همون اثر ها و همون کلیوتی که ما گفتیم که مثال دو جلدی ما روی چوب آمدن سه جلدی دیگر آماده شده ایستادن یعنی همین چیزا با زیادتر باید ما توجه کنیم زیادتر باید از همین چیز همین سل و عدت و تینجی و امونی ما باید استفاده کنیم و همین پیشروی رو ما باید زیادتر و آینده بهتر و خوبتر شود
2: سپاس معلم گرامی ذهن سنی گفتید در سمت فولکلور هم از ذهن سنی حالا استفاده دارید؟
1: ما هم گفتیم که ما هم موز توجه میکنیم که همین ذهن سنی برای همون بای کردن با طریق الکترونی کردن یا همون موادایی که
2: موز
1: متن و همون خوندن یعنی همون کتاب ها موز بای کردیم مثال روی چوب هم آمدن یعنی همون خوازشتن هم در برابر بای الکترونی میتونن که مثال بیبست همون خواننده همون چیزایی که مثال ما کلیوت کردیم با طریق الکترونی گرفته استفاده میکنن که مثال همون در سامانه ما بیبست همون سامانه اینستیتوت زبان و ادبیاتی به نام رودکی هر خواننده میتونه که درآمده همون تمام همین چیز هم در سمت مثلا ما میگیم در سمت فولکلور هم در سمت فرهنگ هم در سمت زبان و ادبیات کلاسیکی ما هم اثرها هم روی چوب آمدن کاغذی و هم به شکل الکترونی در سامانه اینستیتوت میتونن استفاده کنن و خود همون کنفرانس های بین المللی و کنفرانس های جمهوری هم یعنی همین چیزا رو هم کوش دارن که مثلا این همین سال 2024 یکی هم کنفرانس شانام کنفرانس بین المللی شد از تمام همون دولت های دنیا آمدن اشتراک کردن یعنی کتاب هم کردن چوب کردن و در آینده هم کوش دارن که مثلا در سمت همون فرهنگ و در سمت همون فولکلور و همون زبان شناسی ما هم یعنی همون چیزهایی که ما گفتیم که همون به طریق همون به زین سنی که امروز توجه مردم و کوشش مردم به همین چیز هست علمان ما هم همون اثرهاشون یعنی همون چیزهایی که به طریق همین الکترونی برای خواننده توجیک دسترس گردانیدن این ام خوبم هست که مثال برای آینده ام اگر استفاده کردن که مثال این قدر چیزی که مثال در بایگانی ام به طریق الکترونی میتونه که مثال هر یک خواننده در همون تلفن خودش یا در همون کامپیوتر خودش یا در همون چیزهای دیگری همون الکترونی خودش گرفته بی‌ملال استفاده کنه.
2: سپاس تشکر میگیم و شنونده های ارجمندان گرامی یادآور میشویم شما صحبت ما رو با عبدالامین مجنونوف نامزد علم های فیلولوژی مدیر شعبه فولکلور اینستیتوت زبان و ادبیات به نام استاد رودکی اکادمی ملی علم های تاجیکستان شنیدید. معلم مجنونوف شما باز حرفی گفتنی بودید ما نپرسیدیم شاید مرحمت بفرمایید.
1: خای من بخشیده به همون 35 سالگی 35 سالگی تاجیکستان عزیز ما یک و یک همون تمام مردم تاجیکی که در خود تاجیکستان هستند یا بیرون از تاجیکستان هستند تبریک و مبارک بود میکنم و همین تنجی و امانی و صلح و وحدت ما پایدار بماند و همین قطعنامه‌ای که امروز در چیز ما هست یعنی در آینده همین صلح و وحدت و تنجی و امانی از این خوبتر و بهتر و از طرف همون عالمان و همون تمام همون بیا یعنی همون کوشش به خرج میتیم خوبتر و بهتر شود.
2: سپاس تشکر معلم و ما به شما برای کار تمنا داریم و باور داریم که شعبه فولکلوری اینستیتوت زبان و ادبیات به نام استاد رودکی باز هم کارهای برازنده و انجام میدهند جهت زنده و بیدار و جاویدان نگاه داشتن گنجینه های بی‌بهای مردمی که در زبان زنده خلق پای بر جا هستند عنعنات ملی همون که میان مردم رایج است و با تمنای اون که باز هم دستاوردهای ما بیشتر بگردد و جمهوری عزیز ما نه تنها در داخل کشورمون و منطقه و برای جهانیان از یک کشور پیشرفته یک کشور مدرن با فضای صلح و آسایشتگی شناخت بیشتر را کسب کند صحبتمون را به انجام می رسونیم. صحبت را من دلبر اسمت و بودم مصاحب من عبدالامین مجنونوف نامزد علم های فیلولوژی و کارگردان جمعخان مراد. معلم خوش آمدند. صحبت اول آخر ما نخواهد بود و با دستاوردهای بیشتر به پیش به سوی مظفریت های 35 سالگی استقلال می‌دهیم.
3: ما مردی اصیلیم زی تصمیم نداریم جز ننگ وطن هیچ سر و سیم نداریم. ما مردی اصیلیم زی تصمیم نداریم جز ننگ وطن هیچ سر و سیم نداریم. با افسری جان بازی وطن ملت و کشور